Влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади,

маши манери, як штубак з нижчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал уже і стен, уже з ним тихтял, хоть і годню